مردے نے جے دو باہی مردے نے سب کہریے نا تے وردے نے جتھے مر کے چامبل جام دے

کیوں کمیاں تو شرمندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں دھرتی تیری گود نوں چن ہور بتھیرے، تو مگدار